ngagungaken para kawula ing kukuban negara Astina akeh para kawula manca praja kang sami ndherek gesang wonten ing ngriku senajan pambukane katon papa sedra mulang ndoro satemah bisa mulya temah jati jati katemahan mulya. Candrani kaya bisa nandur debuk sloka pupus cindhe awuh kencana gesang mulya jati jati katemahan mulya.

wengi sanger meni Wurujo kaya maisul buka mbangan ayam kuda mindo sak pinunggalane. Cincangan soho buya ono kang kinandhang yen to rino samya tata gelar dhateng pangunan yen to wengi wangsul wonten papane ruh diwi-diwi. Dhateng karana giniring soho buya ono kang ngulataken prandiri ora ono kang alok kilangan. Mracinani para kawula ing praja ngastina. Sayek-sayeka prayahan tut runtut rukun ngangkat tata katentremaning praja. Nganti akeh satru sing bisa ngomonto negara kang semedya jajah ing praja Ngastina satra mundur glanggang colong mlayu iring marang kekuataning para kawula. Dasar kula negara Istina kang gedhe pangaribawani awut rikala semana pujanggane pendhita kang gentur tapane swargi begawan Kalasara kang wis lenggah ana ing jaman langit. Kala ing para ratu manca praja satu moro satu mati mungsuh moro kemlayu songkok gawating keraton kukilomi bermungkuli negoro Ngastina jengkel kap.

sapa kang ngeparing ayun lenggah jajar marang ingkang sinuna pangastuna ingkang eyang. Ingkang eyang pandhita ing ngetal kondo. Resi Wara-Bisma. Ingkang ngeparing angsuit para wayah-wayah Kurawindra.

sing wara bisma lenggah jajar marang ingkang wayah nalindra Mandura Prabu Baladewa. Ya Raden Kakrasana. Senajan to iku titamerca padha ustautate dadi jaguning para dewa. Muka pindut jembogo sinangling tegak iro ing kraton Ngastina.

Resi Wurbismo rikala semanten anganti ingkang putra Danyang Kumbayana iya Pandita Durna Pandita kang wis kondang kaunang-unang winasih pamulang rasa mumpuni bonto sing kawruh uga winisuda minangka dadi panditaning Nalendra Gung Binathara. Begawan Durna kadheraken rayi dalem ipih ing astina satriya ing Sindurja putra Mbana Keling Raden Tirtanata ya Raden Jayajatra. Sumrambahing para kadang Kurawa tuwin para

banjur ingkang nuju wonten pasuwanan inggih genti kang winurasita. Wong agung ing astina wis kepareng ngarsa medhar sabdo. Ingkang kinaryo tandhane sungsung gilap kabeh minggah ing istinggil binatur temu. Amurwani kageting para nurpa bingi wonten pagelaran jawi sigur ngangsek ngene samya marak sowan. Yayang tanggap ing sasmita. Urging pasiban swara ketingal humyang gumuruh kaya gabah den intri solah bawane. Yen to cilandro kaya negara kegun paramuka parang pamuk jadremu.

0: Yes, tungguro cekat manik rojo diwaku. Sewu kalepatan ipun ingkang wayah mugi pinaringun agung samudra pangarsami. Randhat anggen kula nyakarani rawuh paduka Kanjeng Hyang Pepundhen kawula. Sasamunipun prayogi lenggah ingin wayah ngaturaken sembah pangabekti rawuh paduka Kanjeng Hyang Ingetal Kondo. Ung bawunu langgeng sinunggi datan aurat. Tak tompo tangan loro pengendikane Putu Prabu kang wis rumentah ana aku sakwise ngaturake sungsem racenani menawa ta Putu Prabu njunjung marang kaluhurane wong atuwa ora liwat lumuntring pangastu tinggal tampan ana Putu Prabu nun kacancang pucing weni mugi amwahana bawa leksana sih kadarmanipun Kanjeng Hyang Ingetal Kondo mengkono. Senadyan Koko Prabu Manduro sempan semanten ugi kang rayi ngaturaken Prembagi Ponokromo jagat Dewa Bathara. Nuwun katedha kalingga murda sih ponokramanipun yayi ingkang rumentah dumateng ingkang Raka Manduro. Upamyo yayi menika kelas kadang kula werda ngendikanipun kula cancang puceng weni kasampuraken widangan dumawing pangkon ngimbeta ora daging kayuhanan. Kosok wangsulipun ing rupa ing kelas kadang werda ngendikanipun yayi kula petelaken wonten ing dodhok kendhel sami-sami. Nampi pamujinipun yayi winantu ing karaharjan nirsami kula. Nuwun kaluhuran ngendikanipun Koko Prabu nggambaraken pinaringan pangayuman dumateng jawata ing hakarya jagat yayi Prabu inggih. Kasekecak no lenggah langkung rumiyin. Ika dos buten kirang prayogi yai. Aman, aman turno semantan ugi. Inggang putra ngaturaken sungkem wonten ngabiyantoro. Sakrawipun bobo pandito. Kandak leguduk manyar-manyar. Nulajeng kula tampi ngendikanipun anak Prabu ing sampun keparang sungkem dateng pun bobo. Mboten sanes. Lumuntring pudya pangastawa kepareng kulaturi nampi mawantu-wantu nggih. Nun katancang kucing weni mugi rumesepo serandhuning badan. Nah niki. Amanariyo. Nun wonten paring pangendika anak Prabu miji dhateng pun bapa. Tebih maniro caketaken biswan pekeniro wonten ngabiyantoro putra maniro badhe minta katerangan kadiparan pawartaning para kadang Kurawa aman ploso jenar. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa inget kula sedaya para kadang mitra waruju. Mboten wonten ingkang lirwaken dawuh timbalan dalem ketingal sumengkem wonten ngabiyantoro malah ingkang akatah para kawula dalmalit. Samyang ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pangarem-arem. Wonten ngerso paduka anak Prabu sesembahanipun tiang sanegari kula nok-nok-noning. Kasinggihan ngendikanipun paman ing kepatihan. Sak bibaring pasuanan pudya pangastuti kepareng kawradina dhateng para kadang sumrambahing para Narapraja. Kaluhuran sih kadarmanipun anak Prabu. Mugi keparenga andadosaken pangayomanipun sedaya para kadang pin para wadyabala aman ploso jenengi. Nun keparenga mujur atur wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah. Nyuwun kuming samudra pangapsami awit rikala dinten ing samun kapengker. Ingkang wayah utusan gandhik sekembaran. Ingkang perlu ngaturi Kanjeng Hyang kepareng hanedhaki wonten ing pepanggihan Praja Ngastina. Mbok menawi ing batos menggalih bilih kang wayah setunggaling nalindro ing kirang trap sila. Nyemanggaken lunturing samudra pasama ing tansah lesun mawantu-wantu. Ung bawono langgeng sinunggi datan aurang. Kabeh kaluputan kabuncang ing samudra katuto dening maruta. Lineburo marang kepareng ingkang maha kuwasa. Kaya tumrap ing rasa rasane wong atuwa ora ana rasa ingkang mesgul. Mal kaget jroning pamikir jalaran dino iki dudu dino pasuwanan. Putu Prabu banjur ngaturi para pinisepuh kabukti rakamu Putu Prabu Mandura lan Begawan Durna sumrang baing para sesepuh siji-sijine kaspada nderek kumpul ing stinggil binatur kena luwe-luwe para kadang sentana pin para wadyabala. Sajak ameng kudu kita temen rasaning pamikir marata aja nganti sangga runggi becik jeneng para enggal suka pangerti marang Poneyang sumrambaing para pinisepuh apa marmane kang animbulake ruwet rentenging dasat. Tak gambarake ruweting rambut aku kepingin bakal melu angudari. Yen to kanan guru Sinuwana pepeteng aku kepingin bakal melu gawi pepadan. Waton iku mau nempuh margo ingkang bener.
1: Dari rikolo dinteni sampun kapengker ingkang wayah wontening pamujan nampi sasmitaning jawata ingkang linangkung upamyo dipun gagas manjing ing kalbu yayah anututi budi kalurung rogo ingkang katempuh marmane meniku amung sipat pasumpenan.
0: Iya paran sasmitaning jawata kangus jeneng para tampa
1: ingkang wayah gagas kawontranipun para kadang Kurawa ingkang binjang akhir tembinipun badhe abnajeng kirang bejanipun kathah kurbaning peperangan ing sinebat perang Baratayuda. Saking languting manah kula satemah ngantos kesupendar mboten sekeca tilem. Wusananipun jawata paring wangsit saged tata tentrem para kadang Kurawa pinaringan unggul juriting perang Baratayuda menawi negari ngitina saged kedunungan kanugrahan ing kasebat Wahyu Eka Bawono. Ingga mekaten keparenga ingkang wayah badhe minta pepadan kula suwun kali sanget. Eyang keparenga medharaken dhateng pundi wujuding wahyu kados menapa lan kados pundi caranipun badhe nggayuh. Kula nuwun mekaten niyan.
2: Dongleng ramyang ingkang driya

0: Tungkoro Jagat Manik Rojo Jiwaku. Pandito Durno.
1: Kula Panembahan.
0: Payugamu Putu Prabu Joko Pitono gambarake yen iki titah kang isih kinasih marang Jawata kabukti. Kanan kang digagas tandes ana ngrasa wusana Jawata banjur paring pepadhang. Kanthi karana wangsit bisa menang bronto dari yen pinter nggayuh kanugrahan Jawata ing kasebut Wahyu Eka Bawono. Munggu sangka pangertimu Wahyu Eka Bawono iku kaya ngapa wujude lan ana ngendi papane carane bakal nggayuh kepiye.
2: Wahyu Eka Bawono
0: yo
2: ing kasebat menika Wahyu menika tegesipun kanugrahan
0: yo
2: Eka menika sawiji Bawono menika dobel. Kados menika tiyang setunggal kudu bisa nggayuh dobel.
0: Wahyu Eka Bawono kok nggugu karepe dhewe.
2: Menika pemanggih kula kok dicuni. Kados penemu menika beda-beda awet dipun tanjengaken Wali Songo dhewe-dhewe.
0: Nggih Putu Prabu wonten paring dawuh. Upama to nggatekake kang dadi pengendikane wong atmamu Begawan Durna kaya luar tanpa wekasan tanpa ana ingkang bisa manjing ana ngrasaku. Awit ora bisa jumbuh mungguh panemune.
2: Mboten badhe saged jumbuh jalaran panjenengan ngetak kandha kula Sukalima rak ngaten. Katem niku gadah pemanggih piyambak-piyambak nggih mboten dicuni.
0: Mboten mangertos.
2: Mongko Wahyu ing sasemen kasebat ngaten menika sralipun gayo kudu yen wis oleh kanugrahan dhewe ora.
0: Pun boten sangen dika mawon Kakang Durna. Ana Wahyu kok njur dhewe.
2: Lho ngaten menika makke ndak konangan dening sak sami-sami.
0: Yayi Prabu, kula Koko Prabu. Mboten perlu Yayi Prabu lajeng kuwates. Gandeng udam niko penjeringan pun Eyang Resi Woro Bismo lenggah wontres tinggil binatur kenu. Saged kelampan lan butenipun gumantun wonten resanipun pepunden kulo Eyang Resi Woro Bismo. Kulo semanggaken wonten resanipun Eyang Resi paran sagedipun poro kadang Kurawa nampi kanugraning Jawata ing sampun kasebat ing ajeng. Mekaten ya wong Bawono langgeng sinuwi datan ora. Kulup kaki Prabu wonten paling adawuh. Pune yang ora bakal kabutan gayuh kanugrahan Jawata kang bakal kanggu pikuwating para Kurawa lan mungguing rasa kinarya kapercayan. Mung sranane amrih para kadang-kadangmu Kurawa bisa kuat. Aku njaluk supaya rakamu Sinundrawati ora ketan mung sak kedak nektra kersa lenggah onong kraton Ngastina. Jalaran Wahyu kasebut ing arep mercapada terang yen ora ana iku papane ana ing kayangan.
3: Inggih.
0: Aku saguh munggah ana kayangan ngudi marang kanugrahaning Jawata. Waton kaya mengkono mau bisa nindakake marang panemuku lan bisa netepi marang kewajibanmu. Aku dhewe kang bakal nggayuh kanugrahaning Jawata kang linuwih. Inggih ngangka loro. Lumiyatku sangka ing Praja Ngastina aku njaluk kanthi Begawan Durna.

mekaten. Lajeng caranipun badhe ngaturi Koko Prabu Kadis Bundi awit dereng kinantenan. Yen Koko Prabu Indrawati lenggah wonten ing kraton. Mula saiki aku njaluk supaya kabeh para kadang-kadang Kurawa nepis wiring ana ing negara Indrawati yoga ana ing kraton Ngamarta. Yen pancen isih lenggah ana Praja Ndrawati dijaluk supaya nglenggahi ana kraton Ngastina ora ketan musak kadhap nitra. Yen wis lenggah ana Praja Ngamarta njaluk supaya dilorot supaya palenggan diboyong marang Praja Ngastina. Sing isine iku minangka kanggo srana. Aman, kula nuwun wonten paring dawuh kapidalna para kadang Kurawa. Nih dateng sedhiku. Nyuwun pangestunipun anak Prabu saha Sang Adi Penemban ngatos-atos sengkune aja kaya bocah cilik. Prabu Manduro kula suwun keparenga ngayomi bidaling Purwadya Bala Kurawa. Yai Prabu dhateng seniko. Penemban ingkang wayah nyuwun pamit, ya Bala Dewa sing ati-ati aja nganti ninggalake kaprayitan kula nuwun.

0: tuku ngger Prabu Joko Pitono kula nuwun wonten paring pangandika sakbubaring para kadang-kadangmu ingkang rikala semawus nampa dawi patih sengkuni lorot saka ing pasuwanan rumangsa bombong pamikirku hingi aja nganti kadaluwarsa tak panyaki manjing kedaton tangsanan niku marang kang murba dumadi murih bisa katarimo apa kang dadi panuwunmu pun yang ingin bakal munggah ing kayangan tak suni dhewe ana kersane para dewa kanugrahan pepintane Putu Prabu nggon ngestuaken dawuh sak jengkaripun yang pinaringana pangestu mugi-mugi negari ngastina kalis ing bebaya mengkono nggih
1: pun bapa semanten nggih kula suwun paringana kiyat keparengipun bapa badhe nderekaken penemban Resi Wara Bisma sowan dhateng kayangan gayuh kanugrahan ing sampun kasebat ing ajeng Kanjeng Prabu
0: aman durna wis purna pangandika ing nata sabda pandhita ratu sabda pangucap pandhita temen ratu sing ngarani pangandikaning pandhita Seklimah tan kena wali-wali yen to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sak negari marmaneri kala semrawu ngagung ngarsa tedhak sanging palanggan kundur ngedhaton gandheng sanget nggih nira sungkawa ing kiyas menggalihaken panuwunira muga pinaringana sekadarmaning jawata ing linangku sinawang sangka mandra ketingal surem remu-remu pasuryanira

0: Miatro ingkang sinuwun. Jumangka ing kori dono pertopo kapapat ing raisang Padmiworo Dewi Banowati. Wanita kang sulistyo ing warni tuhu tresno marang garwan luhuraken marang ing roko noto ngatino. Sembudo kalamunto iku dadi garwan ing nalindro Gung Binakara. Yen to katondro dedek sedeng pasuryanira kawis para yayah widodara mangi jawantah. Larapan anila tendani mimbo nanggal pisan gronong rungit nektra kota alindri-indri. Esemnya katon angu jiwat wajolir tetes sing toyo jonggo angulan-ulan widangan andeteng-deteng bangkan anawon kemit aston dengklang anggedeo pinutung driji kawis turang rayu rik moang rembiah ngermak ngembang baku rikolo semono lenggah jejer maingeng roko kadiraken para abdi ingkang sumadyo alados marang kersa dalem ingkang sinuwun datan wonten kangge nguji wani. Arung-rungut yasing penggalih sang ya ayu prisa ing rupa kundura ngedaton. Estri mana arsoan nyuwun prisa marang ingkang rupa kepareng lucitaning griya kang wis kawijiling lakti. Mun kanjeng cilun kepareng watri prayogi lenggah langkung rumiyin. Ing ngrayu kepareng amapakaken kuntur dalem kanjeng sinuwun.
1: Kaya ora kurang prayoga lenggahipun kakang yayi.

0: sak sampunipun prayogi lenggah ing ngrayi ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun.
1: Patumpo kanthi bungah lumuntring pangastuti kaki tampanono.
0: Mung ketancang wonten pucang weni mugi ngimpet ana radaging kayuwanan. Kejawi saking menika keparengori paduka kula badhe nyadhong dawuh. Menapa ingkang dadosaken dugi ta ing penggalih awit katitik dhateng kawontenan pasuryanipun Kanjeng Sinuwun. Kawistara larut sanget kadidene Mengku Sungkawa Sinuwun.
1: Kaya mengkene rasane wong bakal nguhurake marang para kadang. Kaya mengkene munggu prihatine wong kang bakal nimbulake katentreman. Awit takala pun kakang nampa sasmitaning jawata iki mau pun kakang wis bisa munjuk atur ana ngersane yang Resi Worobismu ingkang isine masrake ana ngersa paduka yang Resi amrih negara Ngastina bisa nampa nugraning sawata besuk perang Brontoyudha unggul juriti. Kejaba iku yang kang sumedya nindake kewajiban gayuhake kanugrahan kang wujude Wahyu Eka Bawana Banowati rewang-rewang ana prihatin supaya negara Ngastina bisa kedunungan kanugrahaning jawata iku kang kinarya sarana ungguling perang Barutayudha.
0: Jagat-jagat mboten sanes ing rai namung sumadyo nderek kersa paduka Kanjeng Sinuwun. Lajeng kepareng dalem Kanjeng diwajib kados pundi
1: cawisna dupana ratus pun kakang bakal munggah sanggar pelanggatan nenekung marang jawata kang murba dumadi lan iki keprabonipun kakang sarekna nang panci busana.
0: Nun ngestaken dawuh suwawi lajeng kula dherekaken Kanjeng Sinuwun. Pucamban kula nuwun wonten paring pangendika cawisna dupana ratus lan banjur ke Prabu ning kapantitan sedia nawa ngagung bakal ngersakake munggah langgar pangkatan aku kang sumedya nderekake nuning istaken dawuh Gusti Raden Ayu. Kiyo lumeng

0: Punten paman, ingkang putra ngawangga badhe nusung pawarta, aturipun ingkang putra kula ngibrataken Daksaka Mandalika. Daksaka menika Warda Walika, naga Mandalika menika galak sagalak-galing naga tesih galak ingkang putra ngawangga pamuan paman. Ingkang putra banjar jumut nungsung pawarta man. Nungsung werta paman Arya nungsung werti werta werti werta werti. Paman Arya ingkang putra Tirtarata nungsung pawarta kang putra Kartamarma nyadhong dawuh nungsung.
1: Kula ndelik nungsung werta paman. Badhe nyadhong dawuh kados pundi dawuh timbalipun Kakang Prabu Jaka Pitana paman.
0: Anak-anak kungger bocah Kurawa. Kula kula kula. Aku ki angger mikir akil marang anak-anakku Kurawa ki pancen ana dodho marai mangkel. Yen padha nungsung pawarta kuwi reguduk teko kabeh sing gedhe sing cilik sing tuwa sing enom. Bisa nyenengake pikir ning mengko angger wis tumapak ngayudo ana kedadian sing sekirane ki mbebayani mesti padha ora wani. Ya gampangane yen lagi padha nyadong dawuh kaya iya-iya nang yen wis tumapak nyambut gawe nggugu karepe dhewe-dhewe.
1: Ngoten niku gumantung sing tuwa kok, Mas. Nah sing tuwa niku nggih semangat ngoten kula kito kula wong sing semangat. Ayo paman Arya niku wong tuwa nek sale wis duwa dawuh kae iki gawane iki sing enteng nek mangan oke dhewe ngono lho. Kula manggal ing tengene kuliku bayar. Ngatene disesuwekke, ngatene kan.
0: Ora jajal tembung disesuwekke iki piye.
1: Kaya pakal tine niku lho, Mas. Nek pancen kene pakal tine niku bisa nyenengake kanca-kanca ngoten kula kinten lho hubungan kula wae ya giat-giat kok, Mas. Tegese jane gelong ya gelong ngoten enom tuwa kuwi gelong kabeh. Keblok-keblok kabeh ning upamane nyiji ya nyiji kabeh ngoten lho, Mas. Lah sampeyan niku wong tuwa kok malah dhewe.
0: Tendhyang pisan.
1: Kula ngrajaki wong enom-enom niki kabeh niku gelem temandang gawe niki gisi ngene lho, Mas.
0: Wi nek ana kok ngono digugake wis sajali. Ming ana kok ngono laporan.
1: Ora dilapurke manut teman, kula niku cacahe pinten niku pun disengsir ngoten lho. Sampe yo kebangetan temen padha kali wong sambatan iki lho.
0: Dur sasana lho Man, dur mogati kon minggat kuwi. Ngisen-isenke wong tuwa ora.
1: Lho tuwa iki sing tuwa mboten mencamian tiyabak kok, Mas. Koko Prabu Kana iki ya wong tuwa. Kama Jojo iki wong tuwa. Nek senajan tuwa iki teko niki yo beda-beda ngoten. Menang-menang ning nyolok wadi sama niku. Ulah limo metu Jabaya.
0: Malah nantang ruwah. Kok yo metu njaba.
1: Tekate lemu aku e kok.
0: Kok yo mamar kele lemu.
1: Durma gati. Ana kok pene dawuh. Morata saiki menengo dhisik jajal aku tak nungsung pawarta paran kang dadi dawuh timbalan dalem Yai Prabu.
0: Menika istanipun ingkang bapa ngawe dhateng para kadang paduka kalebet anggere adipati ngemban dawuh saking ingkang rayi anggere

Prabu Pandura ing Semedya ngayomi. Mbok bilih wonten menapa-menapa menika mangki Kang Raka ing Semedya bujuk dhateng angger Prabu Bathara Kresna Dimas Dursasana. Ih, wonten dawuh. Para kadang Kurawa didawi, nderek pun Kakang. Sawetara kanthi sikep gegaman, sak wanci-wanci Kakang Prabu Bathara Kresna dibujuk kranti kranane ngalis ora manut. Becik budi disembadani bongo dirampungi. Supaya gampang kabeh marang praja ngasti nundun seniko.

Yustungkara jagat manik rojo dewaku atmajak unggir gaku koco soho ontorjo kulo nuwun wonten paring pengendiko paman nun nyadung dawuh paman apa dinip iyo gaku unggir ontoseno anopo pak cilik putra-putra kabeh podo tak kumpulake kandek ono madyaning wono ingang perlu aku bakal pitakon anggonmu nyoro wedhekake murcane para kadangku kang kendran kaya dene koko Prabu Puntadewa kang Mas Werkudara lan kang Mas Janaka apa bisa nampa pekabaran ana ngendi kendrane lan ana ngendi lenggahe ngaturaken cabar ingkang putra Dasakula sampun kula rencangi andheku-andheku suwan ngersanipun para winasis sampun kula rencangi nglebur tapa asta nyoro wedhekaken wonten ngersanipun para nujum ewa semanten dereng wonten ing paring keterangan murcanipun pepunden kula ing amarta semanten ugi ing putra anggen kula ngupaya pesasat kula rencaing lebur lampah njalak peningal njajah desa Milangkori estu dereng wonten pekabaran kendranipun para pepunden kula ingkang kendran saking Palenggan paman Sedewo Antasena apa nyuwun prisa ana ngersani para wiku lan para pandhita aku kira orang ngerti juntrunge awake dhewe do lunga iki lho kok dadi orang ngerti yen ngertiku pepundenku Prabu Puntadewa kendran Bapak Werkudara lunga Paman Janaka uga lunga nanging ora ngerti yen awake dhewe iki lunga bakal goleki sing padha kendran ngertiku ya ming ayo padha tata-tata mlaku jalaran Kakang Gatukaca ya ora ngendika Kakang Antarja ya ora ngendika gandeng aku rumangsa dadi keluarga teksi keluarga kuwi wis rumangsa dadi rumbungan ngono senajan aku ora ana sing ngandani kancane padha lunga aku ngerti melu lunga ora ngono karepku ngono kuwi. Ora dadak didhawuhi. Nek aku nunggu dawuh, wong do sentimen karo aku mongso didhawono. Nek aku tukul saka rasaku kudu aku menyang, ora bakal kelakon aku dijawab. Awit aku ngrumangsani sepisan, aku ki ora iso apa-apa. Didhawuhi apa-apa mesti cok ngaco. Didhawuhi apa-apa cok dadi cuwo. Mongko dasar aku ora tau betah melek. Mula aku terima meneng wae dikon iki ya tak tandangi ora ya tak meneng wae tapi aja nganti aku ndisi kersane sing padha dadi ngarep padane kaya Kakang Gatukaca Kakang Antarja kuwi ra wakilmu ngono iya kuwi ora aku mbak sedulur ra tau akur ana apa-apa ora tau jawab ana apa-apa ora tau jawab dhek tampa nyambut gawe aku ra dijak ngono kuwi dadi aku rada disingkiri ngono ning aku yo nrimo kok. Lah kowe iki kebangeten kancane cocok gelem latihan, kancane cocok gelem padha ngladi, kowe yo ora tau lunga-lunga, ngene wis kanggo kok rewel. Ate-ate kowe ming wakile sing pokok ora sing dadi ngarep iki, anggere iki wis takutke meneng wae ora apa-apa kok. Omong yo Kang, iya arek ngono. Ora ming aku kok sing bodho jajali wis. Golek ana sing luwih goblok liyane aku. Ana ning prandhek puno mah dangkep pepundhet. Sopo? Ninu nanu, ninu nanu. Nanu nanu. Lho kok. Aku yo malah nyaron ora. Kuwi ambakno nujung ngono mah dadi pepundhet. Awit biyen momong kowe ngono iya. Ngelingono jaman kowe sih digendong kuwi sing gendong lho saiki senajan to nandindi ya kudu dijak ngono Kang iya aja demeh dheweke iki wis tuwa ya ming ya sesetitik aku ling aja nganti mangan sambal terasi ndak dadi repote wong pirang-pirang wah kowe iki masih ora-ora sing kandhakake iki yen pancen bakal golek para pepundhenku sing kendran
ora perlu digulai kanti sikile awake dhewe padha kesel. Awit Ngamarta kuwi ana sing ngesuwi, siji Wo Kresna, loro Kaki Semar, telu Eyang Abiyasa. Menawa wegah munggah gunung Giri Sarangan sowan ana Praja Ndrawati, Wo Kresna kagungan kaca paisan. Mengko Wo Kresna ora bisa paring keterangan, mepetake ana ngersane Kaki Semar senajan kuwi wong cilik, Kaki Semar kuwi dewa mangijawanta. Panggugate Kaki Semar wong semeniki ora ana sing bisa nimbangi yen pancen dhewe gelem gugat karo dewa. Kuwi penempu ngono kuwi Kang, dadi ora perlu awake dhewe mluka-mlaku tuas ngesel seli awak ora ana gunane. Kowe mono dasar dadi pengarep ora apa-apa, lha aku iki sing kon ngetutake, aku mono udut oleh lha aku ora oleh. Apa ora ngaco iki? Nek ora leren ciloko aku. Oh.

0: kulub gaduh koto.
1: Wonten adawu.
0: Lan Antarjo
1: nih nyadong dawu.
0: Sepitik aturi agimu Antasena nanging tumraping aku ana ingkang bener. Jalaran negara Ngamarta iku ingkang kewajiban angesuwi Kakang Prabu Bathara Kresna. Mula dina iki negara Ngamarta gandeng nuju ana kahanan kang suwung padha jaganen. Sopo wae kang mlebu ana kukuban negara Ngamarta ditolak dhisik awit kahanan iki agi ana pepeteng. Aja nganti ana sipating titamerca padha ing manjing ana kraton Ngamarta yen aku durung bali ana papan pesanggrahmu kene. Aku digadekake kang iki dadi yen ana wong sing arep mlebu ora diparengake yen ora diideni karo Pak Cilik Sedewa. Iya. Mengko yen rombongan-rombongan sing arep metu ora oleh, ora oleh. Aku iki kang digadekake kang. Awe nganti mlebu metu mengko njur ngilangke AC. Nganti kaya njur gedhong ngilangke AC. Wis mongso bodho aku bakal sowan ana ngersa dalem Kakang Prabu Bathara Kresna nderaken sugeng ngatos-atos pamit.

0: Dimas Gathutkaca kudu digatekake ngendikane Paman Sedewa ingkang nembe kawedhar iki mau. Pun kakang kulawan Siadi sing prelo ngati-ati nggone tepi marang kewajiban. Mekaten Kang Mas Antarja. Diwajibake jaga kuwi ora gampang lho Kang, aku weling karo kowe. Sapa wae sing mlebu ana kukuban Negara Ngamarta kudu dibalekake. Ning yok mau ora kena milik gendong lali. Tegese milik gendong lali iki kepiye di Mas? Kakang Gathutkaca diparengake jaga. Mengko njurana wong liwat ditolak ora gelem. Trimo kilangan duit nggo tuku rokok, mongko dasare kowe wis ora ndi duit ngono. Njur nganti tok lilane kuwi mung kowe ngaku ora cocok. Ora ndi duit dampet ngono. Aja tok sering-sering nampa duiting liyan kang calon bakal nyilakani awakmu.
1: Iya,
0: kedung kowe omong karo pemimpinmu. Men diutangi ngono lho. Angger kowe mengko jaga nganti lena njur kowe kena pambujuking liyan, aku ngerti aja takon dosa. Kuwi dudu sipating kewajibane senopati, kewajibane wong sing nistra bebudene. Aku si satrio ora bakal nistra bebudenku. Syukur nek pancen teguh tenan. Saklebetipun kula kaliyan Kang Mas Sami imbal wacana ngudo raos kendranipun paman sowan wonten ing Prajandrawati. Kula mboten badhe pangling menika ketingalipun barisan Kurawa ing badhe manjing wonten ing wana Kuru Manggala. Wis prayoga saiki dipethokake, aku ora bakal pangling yen to iki prajurit Ngastina. Ingkang mongko adat sing wis wong Ngastina kuwi cok nuwuhake angkara murka nimbulake perkara. Becik dibalekake ora gelem bali rampungi nyawane. Lho engko dhisik. Wong enom iki sing sok kesau sabaran. Aja cok cemongol-congol demek kowe digdaya. Aja cok mamer-mamerake marang panguasamu. Wong Ngastina iki ana sing dadi sedulure dhewe lho. Siji Wadipati Kerna, loro Siwa Tirtanata, telu panjenengane Wagung Prabu Baladewa. Pethoke ya pethoke ning sing alus, ora kena njur cenanang cenanang cenanang. Ngono, wong ki sing iso andhap asor lembah manah ngono. Ya wis mongso budha mengko yen wis kepethuk, kowe andhap asor basa ditolak dhewe ora gelem, kowe netepi kewajibanmu le jaga nang kene. Ngono. Ditindake dinesmu ngono kuwi pinuwunku Kang. Ora kok demek kuwi kuwasa ora gelem antem iki klira-kliru. Yo wis aku tak manut karo kowe anta sejajal tak petune. Mungkin panyura karo tak pringgake becik kudu diadepake lara tak tambani yen mati tak uripake.

Piye Tirta Nata, aduh pejah kula paman. Mboten nginten Gatotkaca tandangipun kados banteng ketatun. Duh, yung. Ora ana ingkang bisa ngendih kridane Gatotkaca yen ora nganggo srana dikeroyok para Kurawa. Wis tok tibani gaman apa durung dereng, Man? Wis saiki maju mengko tak daune Kurawa supaya banjur tata-tata ngepung wakul baya mangkat. Nyemanggaken bocah tinu kula kula. Siaga tata-tata gegaman dicarisake Tirtanata dibantu Gatotkaca cekel. Kanca maju maju.

0: Nalika samono Nalindra saking Turilaya Sang Nata Prabu Hajradenta katingal sampun lumawat saking nagari nira nganti wadya raksasa ingkang den pangarsani dening Kyai Togo. Nadyan kita jemantri ing nguni tumut Kurawa nanging ing mangke sampun mau petang kanthi jangkep medal saking golonganing Kurawa balik tumut dateng Prabu Hajradenta. Hamung kekalih genya medal saking laladan bulu pitu kilurah Togok dalah kilurah Mbilung tinompo paswitaniro marang sang Prabu Hajradenta malah dados pangarsaning para raksasa. Nalika mangke kakanti manjing ing paperangan sumedyaning kayun sang Prabu arsa sabela marang sedanipun sawargi ingkang rama sinigek ingkang lumawat mengno gentia ingkang kinucap du ing mangkiya datan kadi ingkang wonten pasanggrahan waringin jajar satriya kembar ingkang nuju lenggah kahadep sang Yorepat Ponokawan ingkang ketinggal mboten jenjem gaya sam yang ngadep ing pangajap ing galo
1: ngantuk sih
0: nampi dawi peningkeng gusti lerem gaya sam yang ndere ing paperangan kendel wonten ing madyaning pesanggrahan parandene ingkang kaentosi yakti dereng paring dawuh kendeling para Ponokawan paripakso katingal anjetung sadya para Ponokawan nyipta lamun to kang Gusti badhe nyikara dhateng Ponokawan ing kawonten pasanggrahan lekasing satriya kembar hamung tansah ngegungake ngluberake pangaksa marang para Ponokawan.

ana pasanggrahan enggal Turtawadi katingal. Anenggih menika ta ingkang sinebat pasanggrahan Waringin Jajar. Nadyan to mapan wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yudha Parandili Pasrene. Mirit kadidene kasatriyan. Ngajenging pasanggrahan kataman sesekaran kang samaya Banjung Tinata Radin. Lamun pinuju mekar kembangi carut kembang putih kaselan kembang biru. Ana tetunggule kembang kang apulas kuning kembang aban carupan kekembangan dados mawana wungu. Kadasaran subur gegodhongan kang ijo royo-royo karya sengseme kang samya umyat. Dasarin ajek wesi winangun lungit tur mawa wisa. Singo ingkang manjing pesanggrahan tanah puniko lamun ta iku mawa wisa. Dela badhe losoh kang dadya salirane. Sapa ta kang renggani madyan ing pasanggrahan wangi ringin jajar nggih menika ta warnane. Panunggalaning Pandhawa kekasih Raden Nakula tuwin Raden Sadewa. Satriya kembar warnane, kembar busanane, kembar pekarmane, kembar kadigdayane. Mila wanggung linulutan dening para kadang. Nyata lampun Raden Nakula kelawan Raden Sadewa atmajaning sawarga Prabandu kang kepatutan kelawan Dewi Madrim. Nalika lenggah kahadep Sang Hyang Patpana kawan catur nenggih kilurah Semar Nala Gareng Petruk Semawana Bagong. Sawetawis lenggahing sang kekalih katungka pratanipun ingkang Raka Nata ing dhuwur wati Prabu Sri Bathara Kresna sarimbit lawan Dyan Harjuna. Manjing ing pakuwon kadgodhaweng kalih Sang Nakula lawan Sadewa. Ing pakuwon kadgodhaweng kalih Sang Nakula lawan Sadewa. Sigro hang acarane dhateng rawuhipun ing Ngeraka kekalih teka mangkana. Wijiling atur saking Radyan Nakula lawan Sadewa ingkang dereng kawiyos ing lisan.

ambak mau sak bawa ngene iso nggo ngetokke pager. Wah iya, tenan. Mau sak bawa ngene iki wah tenan kena tinggo negel ngarep. Ya wong bejane dhewe kok. Ayo.

0: Kula nuwun dereng dangu rawuhipun paduka ingkang sinuwun dalah ndara kula Raden Arjuna. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya Petruk wis tak tampa banget panarimaku.
1: Iya Petruk wis tak tampa banget penerimaku pengestuku tanpa nomo.
0: Ih, sangat anggen kula mundi. Saking tindak pundi menika wae. Aku saka ing Pasanggrahan nglagah tinunu.
1: Inggih.
0: Mangke lajeng kundur menapa nyari wonten Pasanggrahan ngriki? Kadang aku duwe kewajiban kudu ngubengi ing Pasanggrahan ing antaraning Palawiya Pasanggrahan Kyai Prabu Punto. Ing randuku mbala Pasanggrahan ing Suwarku durung randu watang Pasanggrahan kula nglagah tinunu Pasanggrahan ing Woro Sri Kandi. Semono gaing Sekar Tanjung Pasanggrahan ing Dimas Listo jemeno pemaneh ing Wono Braspo Pasanggrahan ing Kyai Setyaki. Paripaksa aku mengko ora bisa saryana ngene.
1: Itu Pak. Kaya sinuwun iki gaweane Janabot. Muk ngulatake kridane ing para bendoro. Sinuwun mugi pinaringana kiyat. Itu Pak.
0: Ya pamujimu wae Petro. Nyuninggih.
1: Mboten pun paling ngene nggih.
0: Aku ora nggawa apa-apa, enenge mung senjata cakra. Yen arep nyo tanpa nono.
1: Nggih, kejeron yang ngoten niku. Disangking kowe ning padaratan kok. Kowe iki krungu dhewe aku wis disemayani ngono kok.
0: Heh, nggih. Wis kecaken nggih, Gus.
1: Iya ora kurang prayoga.
0: Astara kok.
1: Selawasi aku ora tau udud.
0: Lah kok nika kok sok sesting kowe?
1: Kae ndeke garing.
0: Sira ora sembodo ya, Den.
1: Sugih kok mbako kowe njaluk.
0: Ayo wong lali kok ya. Durung tuku kok.
1: Ora lali terangane. Aku yen mundut malah ora enak nolo gawe.
0: Ira yo ora mbayar ngono malah enak. Wis rampung, Kang.
1: Wis,
0: nek wis aku genti. Aja nyelani lho.
1: Ora.
0: Yek, malik sarung.
1: Kowe arep ngopo le?
0: Buka gambang yo dangdut sedile. Megal-megal. Siwen ra ditokke engko ndak lali, Kang. Yo.

0: Dereng dangu sakrawuhipun paduka ingkang sinuwun kula ngaturaken wilujeng.
1: Iya iya Bagong wis tak tampa kowe ngaturake pambagya. Pangestuku tanpa nono.
0: Ndara Janaka wilujeng.
1: Iya iya wis tak tampa banget panarimaku Bagong.
0: Babar pisan dan mumpung pinanggih.
1: Ana apa?
0: Kula sampun kangen kalian kanca yestri. Kelilana kula nyuwun pamit nyuwun wekdal cuti tigang dinten mawon kangge tuwi griya.
1: Bagong kuwi tak lilani yen arep bali nanging kuwi metu dalan ngendi awit tapi ning Tegal kurus trinajekan wesi pinageran dengkul. Ya lamun sira iku ketemu kelawan kula wangsa Pandhawa yen to nganti kuwi konangan barisan Kurawa. Apa ora bakal ilang nyawamu Bagong?
0: Mang tuduhke rombongane Pandhawa sing sisih pundi?
1: Aku ora bisa maringi pituduh awit barisaning Pandhawa kang akeh padha namur lagu. Katone kuwi kaya barisan Kurawa ning stemene kuwi barisan Pandhawa.
2: Piye, Gong? Kowe abot nyawa apa abot ngomah? Yen abot nyawa kudune kowe ora mulih. Ning yen abot ngomah, kowe metu saka kene, ya nek konangan barisan Pandhawa selamat uripmu. Konangan barisan Kurawa tugel-tugel gulumu.
0: Lah terus iki dititakne nyang sapa? Kangene ngatiku iki.
2: Ya sak karepmu, paprangan iki nenge apa?
0: Iye. Nyang dilek ku arep nguwang iki.
2: Apa to?
0: Driwang-driwang sing tak gawa iki lho, monggo iki titipane wong omah iki.
2: Ayo disimpen perkara driwang isuk nek wis rampung Bratayuda kurang dela ya.
0: Kurang dela.
2: Sajak kaya ngerti we dikandhani kok. Angger isuk sing gugur iki sesuk entek.
0: Iki mung ngari ngenteni patine wong siji sing durung mati.
2: Siapa?
0: Hadi Tempe.
2: Kowe mbok aja sia-sia karo kancamu lho eh.
0: Mati iki ora kok perkara ilang nyawane iki ora. Mati iki pernah-pernah lho. Mati ilang nyawane iki ya mati. Mati ra duwe rezeki iki ya mati.
2: Lho ngono.
0: Mati kertune iki ya mati.
2: Wis jek ingi. Wis jek bareng mangkat sore iki. Tak kira nyateti nut. Oh alah.
0: Ya wong kabeh mau mbecegah wungon kok waton ora nganggo tombok.
2: Ketoke ning nekat ndung duwe wis dienggo sekse.
0: Kok terus disimpen menange piro?
2: Bola Bali yang spakulinan Maria ya mung dela.
0: Ada meneh. Seneng kuwi apa to ora seneng apa-apa mung kuwi.
2: Nek iso ya dimareni kuwi ya aja. Kuwi dadi awisaning negara. No. Jago kuwi sapa-sapa. Kuwi ditantang Bathara Bayu ya ora samangkat. Hai.
1: Kawula nuwun-nuwun Koko Prabu tuwin Kakang Mas kumejo terus sing manah dupi kula nampi rawuh paduka Kakang Mas Sarimbit. Sasampunipun satata lenggah keparang kula nyuwun puninga wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka rawuh wonten ing pesanggrahan kula ngriki. Miyat langening kalang nyuwun

0: Dimas nekulo lawan Yayi Setiwo. Sumengkaning pun kakang prapto ning pesanggrahaning Siadi. Tan ana liya mung kajaba pun kakang bakal suka katerangan. Menawa saksedane kengroko ngawongdol dina iki Yayi Prabu Duryudana kepareng bakal misuda. Hadeging Senopati. Wong dene ingkang wis kaundhangake. Ingkang bakal madeg Senopati panglian mung kajaba pepundhenira dhewe. Yaiku paman Prabu Salya ing Mandaraka. Koko Prabu. Wah Prabu kepareng badhe madeg Senopati. Iya pancen mengkono Yayi. Wala dalah. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Koko Prabu. Saya dangu tetelo saya awrat. Lampan kang kedah kula lampahi Koko Prabu.
1: Iya.
0: Yayi. Ya mengkene iki sinding Barata Yuda Jaya Binangun. Hawit kita drat kesaning jagat. Ingkang pinarengake ngayahi Barata Yuda iku mung kajaba kula wangsa Pandhawa lawan kula wangsa Kurawa. Yayi, mula kita-kita pun kakang rawuh ana ing kene. Semene pun kakang mangerti. Paman Prabu Salya lahir batin nggone tresna marang para kadang pengurmatan. Ewadene kenapa wektu iki kepareng madeg Senopati? Iku mesti ana sandening karsa kang durung kawedhar marang sapa wae. Wit kang saka iku Yayi. Siadi aja dikangelan. Sira ingsun nutus tumuli sowan dhisik ana ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka. Mumpung wektu iki Paman Prabu kondur marang kraton Mandaraka. Lamun Paman Prabu tarik pakso megut suraning ndriya madeg Senopati. Yayi, sira pasrawati urip ana ngersaning Paman Prabu Salya. Ya kanthi mengkono Siadi bakal mangerti. Jati ning karsa ingkang sinandhi ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka.

0: jagat jagat bendoro. Iki nggih sepadake suwata mung ingkang marak ana ngreseku. Suwata mung ingkang marak ana ngreseku. Suwata mung padha kang kira harjo sak sowenmu suwata mung kawula nokno nulingi. Dateng gajah katedho kalinggo murda sih panakramanipun paduka Gusti Putri. Wangsul abdi paduka pun suwata mung ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya wis tak tampa banget panarima kudine sira ngaturake pangabekti suwatama. Apa wis rampung Bharatayuda dene jeneng sira sawan mring resaku suwatama lan piye pawartane Kanjeng Kakawu Prabu nggone ngadoni pupuh. Aduh Gusti, Gusti Putri. Menawi paduka manoni lelampahan wonten Tegal Guru kados mboten wentala nguningane dhateng gelasaing para wadi. Persasat gunung bangke samudra marus madyan ing Tegal kurulabet saking kataing bebanten-bebanten ingkang wonten ing madyan ing rananggono kawuning ana Gusti wekdal menika Bharatayuda sampun paripurna wis rampung Bharatayuda kalonokno nuwun inggih kaluhuran banjur menang sapa Suwatama. Kawuning ana Gusti, sinten malih menawi mboten Pandhawa ingkang mimpang jaya wonten madyan ing Palegan. Yen ngono kula Prabu Duryudana wis seda ana madyan ing Palugan, inggih lakar mekaten. Tobat. Suwatama ora nyono menawa Kanjeng Sunan Sida gugur ana madyan ing Palegan Suwatama. Madyan sing kepiye wae wong kuwi garawaku ingkang ngayomi marang uripku. Suwatama aku kepingin bakal nguningan iku narapan ingkang senuwun kepiye kahanane Suwatama.
1: Duh Gusti.
0: Menawi paduka badhe mirsani dhateng kunarepanipun ingkang senuwun kula kinten mboten badhe wentala. Sampun risak labet kaprawasa dening Pandhawa. Kang atase Ratu Gusti mu mati kena ngapa kok malah kowe banjur bali tepuk ing kedaton kene. Kepiye karepmu Suwatama?
1: Mangke rumiyin Gusti sampun klentu penampi.
0: Wangsul kula dhateng kedaton ngriki ingkang sepisan sung uninga menawi mangke kula sampun pinaringan pangapunten kalian. Para kadang-kadang Pandhawa langkung-langkung Kakang Mas Arjuna ngemuti bilih kula menika kadang saking Kakang Mas Janaka emut dhateng swargi Rama Penemban. Emut kesaenanipun Rama Penemban temah kula dipun paringi pangapunten saha malah ing mangke kula kadhawan suwita dhateng para kadang-kadang kula Pandhawa kinandherek nyengir wonten kasatriyan Madukara. Wondene sowan kula mriki Gusti kula terang kautus kalian Kakang Mas Arjuna. Paduka Gusti Putri kaaturan rawuh dhumateng palanggahanipun Gusti kula Pandhawa sareng sak lampah kula. Sing dawuh sapa Kakang Mas Arjuna? Yen menemeng kono Suwatama, aku ya mung manut apa kang dadi karsane Nyai Arjuna. Bilih sampun keparing Gusti, sampun ngantos ngrendheti lampah kula supados gancang ingkang swawonten ing pesanggrahan. Suwi Gusti monggo kemarin kula atri mlebet wonten madyaning kapika ngriki daya-daya kula dherekaken manjing pesanggrahaning Pandhawa.

Yen ora sulap pandulu kuwi ki rak Swatama ta, Yi? Inggih, Raden, kula kengabdipun Swatama. Karep paman krepa. Inggih, Raden, kula wonten ngriki. Ana wigati apa? Kowe wis tinundung dening Kakang Prabu. Kakang Prabu sura kepareng mirsani marang wujudmu Swatama. Gene kok malah kowe kekeset ana ing kene. Inggih, kepareng kok. Semene saking sawetawis Raden kula badhe munjuk atur. Pi. Mila kula menika daya-daya sowan dhateng kedhaton Ngastina ing pengajap kula kepengin pinanggih kalian Gusti Putri. Perlune apa ketemu karo Kang Mbok Ratu? Wigatosipun Gusti Putri badhe kula dherekaken jengkar saking kedhaton Ngastina. Loh. Swatama. Kuwi aja telanyak-telanyak, anggapmu apa? Kuwi garwaning ratu gustimu. Kuwi garwaning sesembahanmu. Kok kowe wani lanyo-lanyo. Sowan kang tanpa lilaing Kakang Prabu, anggapmu apa? Mangke rumiyin Raden. Sampun ngantos kaduati bela penampi. Anggen kula sowan Gusti Putri menika wau, namung labet saking tresna kula, bekti kula dhumateng ratu Gusti kula. Nadyan kula sampun dipun tundung, mboten kepareng ngenger ingkang sinipun nanging alah kula ngrumaosi gesang

gampang wae ngerti blate karo wong sing wis ngelak. Nak tutur ora luntur megur karo Raden Kartomarmo. Karepmu piye gampang kok ngalas. Dengolena sing mati Swatama apa Kartomarmo.

Wala kok saya saya buburah kaya ngene. Ilang ta beteng waris. Anggere bab kaya ngono kok terus. Tarung padha waris. Wis paman gelem ya nonton ora gelem ya wis aja ngrombong karo aku. Ya ya aku melu kowe wae.

Gegancangan Bambang Suwatama ingkang sampun mboyong Dewi Banowati dalah Raden Kartomarma tuwin resi krepa sigra manjing madyan ing wana tanbuh-tanbuh sola ingkang samya manjing madyan ing alas sinigek ingkang lumawat mena gendya kangge nocap ing mangke datang kangge ingkang wonten nagari Mandaraka lenggah wonten madyan ing sasana nenggih Sang Ratu Dewi Setyawati kahadhep lawan ingkang abdi kinasih candrane panyayah kenya tinari krama

0: Nuwun sarawuh patuko ingkang sinuwun kundur wonten ing kari mandraka garwa patuko kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahanda pepadanipun patuko ingkang sinuwun
1: ratu wis dak tampa banget penerimaning pun kakang yayi ratu nyaturake pangabekti marang pun kakang pengestuku tanpa nono yayi
0: kacadung tangan kekalih kabundi wonten mestoku mugi dadosa cimat paripih paring pangestu paduka ingkang sinuwun sinuwun sinuwun kados angganing sekar cepaka mulya anganti dhatenging kumbang temah kedadak ing mangke ketuju ing enu karana paduka sampun kundur rumaos kapan anggen kula nganti-anti paduka ingkang sinuwun saupami mboten mulya kundur ambok bilih ingkang garwa tumuli semusul dhateng pakuwon paduka ingkang sinuwun
1: ratu garwaning pun kakang yen mengkono ora jeneng goroh batine pun kakang kepanduk marang panganti-anti ning yayi ratu temah pun kakang ora jenak mapan ing pesanggrahan dahar mesti keselak-selak lenggah kaya ora katon jenak mung sabab kepengin bakal enggal nguningani marang citraning yayi dewi
0: kados pundi pawartosipun ning paprangan
1: palarto paprangan kuwi anenge ya mung paten pinaten anane ya mung sulaya lamuning wanci awan padha lereneing wanci bengi paradu iki meh kesis wadya mbulu pitu labet saya suwe saya entek saya entek para nalindra kang padha sabiyantu marang anak Prabu Duryudana hawit saka jayaning para Pandhawa
0: lajeng wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka kundur kajawi anjampene kapang paduka
1: yayi ya mung kapang iku kang petilok daya-daya pun kakang kundur iki perlu iya kaya wis ora ana maneh
0: kawula nuwun inggih menawi katon syukur mangayu bagya mugi keparang paduka sinuwun lenggah wonten ing nagari Kewala mboten sisah wangsul dhateng ing pasanggrahan malih
1: iya yeah. Pun kakang ora bakal bali marang pasanggrahan tetapi pun kakang bakal ngadepi marang yayi ratu hawit sopo to kang bisa nambani rasaning pun kakang kang mentas kilangan atma jamus kloron iya mung kajaba sira yayi ratu
0: kawula nuwun ninggi
1: yayi pun kakang wis sawetara pisah marang pekaraman loro dina iki yayi pun kakang kepengin dahar nang ora mbugo sekul
0: parang paduka ngersakake menapa sinuwun mugi enggal keparenga paring dawuh kula sampun samapta ing gati sawega ing diri
1: radu pun kakang kepengin bakal dahar rujak
0: parang paduka kepengin badhe dahar rujak ingkang dipun damel saking menapa
1: rujak mau sing dirujak wujude gedhang mentah yaiku raja pesta campurana pelem tali jiwa
0: mekat
1: ratu ya lombok ya aja nganggo lombok abang nganggo rawit ingkang ijo karben seger swiraning pun kakang wondine gulane gula saka krambil lan manahe wene ana duduh banyu tawegan kambil ijo
0: nuwun inggih
1: nanging wanti-wanti dalimpun kakang aja sapa-sapa sing racik rujake enak o sing kaya ngapa yen sing racik kuwi dudu yayi ratu tetep bakal pahit ndak rasake nadyan kasinen saupamane yen pancen sireng kena racik kuwi rumangsa seger rasane atiku kudu sangka tanganmu dhewe yai Tok wenehi apa wae aku manut waton Yai Ratu ingkang anggur jaki.
0: Kula nuli ninging istokaken dhawuh lan maneh Ratu ingkang blanja tuku pisang Raja Pesta lan pelem tali jiwa sakubur rampene aja utusan kelawan bibi niken sugandi nanging kowe mangkato dhewe. Mangkato dhewe. Kula nuli manggek kula lajeng dipun tilar. Oh ora.
1: Ora, aku durung mari kangenku lawan Yai Ratu. Yen pun kakang wis dahar rujak bakal seger saliraku segering salira bakal ambab bar. Marang jati ning pun kakang. Tumuli mengko enggal tampan ana kapangipun pun kakang marang Yai Dewi.
0: Boto langkung kasket sakel lenggah pati kowe ingkang senun badhe kula deplok piyambak rujakipun mangsa bodho wayahe.

0: anakku lanang. Kembar, tak kira pun bopo ngimpi jebul iki kahananya tosiro kuluk. Podo sowan mring Goro Mondoroko, nerang wanci kang kurang prayogo. Kowe podo becik kuluk, neng kulo sedewa. Kulo nunggu ninggi, apa Prabu dateng kapundi? Nunggu ninggi dateng kapundi, wong. Bekti kulo mugi kunjuk. Sungkem kulo mugi kunjuk, wong. Iya, iya. Kembar, wis tak tompo sira kulup ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nomo. Nunggu ninggi sangat yang kamu dikulo, wong. Sangat yang kamu dikulo, wong. Ono ponggir, bengi-bengi sira kulup sowan mring madyaning Praja Mandaraka. Iki wanci gawat kulup akeh para tungguk kang padha mubeng. Kowe mau metu ngendi nggir lan lakumu apa ora konangan kalawan sandupayaning Kurawa, kembar. Nuni nggih, wo. Lampah kula malipir ing pedhusunan mboten nulinga dhateng barisaning Kurawa. Mila daya-daya putra paduka kedarang-darang abiyan tolong resanipun apa Prabu. Mboten wonten malih namung kajawi. Wis, aja mok tutuke. Gligapmu aku wis ngerti. Semengko pengawak bojro, nggon musuhan iki rak mung perlu bakal nanjahake pawarta kang wis mok tampa. Mesthi kowe wis krungu ndanging ratu kang ana ing Bulupitu. Menawa pun wa bakal madeg Senopati, rak kuwi to sing arep mok takokake. Kula nuli nggih kaluhuran dawuhipun wa Prabu. Menika menapa leres menapa mboten pemanggih kula kok menika mboten leres. Tertentu wa Prabu mboten badhe keparang magut dados Senopati. Nyemuti bilih paduka tresna dhateng para Pandhawa wa Prabu. Kleru pambatangmu, kembar. Kepara nyata kulup dina sesuk-esuk pun wa bakal madeg Senopati, nggir. Wa Prabu. Menawi paduka saestu mangsa yuda. Kula kinten dangu mijet wae ngranti para kadang kula tuwin para radya balanipun. Tumuli badhe pejah wonten palagan hawit saking asta paduka wa Prabu. Wa Prabu, wa Prabu. Sadaringipun paduka badhe ngedali pupuh sayogi putra paduka kula kepareng mejahi langkung rumiyin wa Prabu. Kula mboten wengkala nguningani kadang-kadang kula dados kunarepa labet para kadang-kadang kula sepuh tu tresna dhateng kula. Wa Prabu, saha kula mboten wengkala nguningani Kanjeng Ibu Kunthi ingkang tamtu dahat karuna labet badhe sedanipun para kadang-kadang kula. Mila Wa Prabu, sesembahan kula paduka Wa Prabu. Monggo putra paduka kula nyuwun pejah langkung rumiyin wa Prabu.
1: Kembar.
0: Kowe kuwi anak Pandhu. Wong tuamu iku Narendragung Binathara. Turta kondang Sekti Mandaraguna. Nanging pagene yo kowe banjur duwe tembung ingkang kanthi ngruntuhake waspa. Yen ngelingi kowe kuwi anake Madri Madriku. Terta ibumu iku putra nata ingkang wibawa tur kasuring ngleke kendelane. Nanging kena ngapa kok duwe anak wae teka metu bocah cingeng kang kaya kowe. Kembar. Tumuli jembarno budimu. Sira demen olah lelungit. Kulinakno gegulung jiwa ing agung. Aja demen gebyawiyah marang wong-wong kang ngumpul. Marang mungsuhmu banjur tok anggep. Kabeh mesti mesti mungsuhmu. Durung karuan kembar, durung karuan. Sapa weruh katone dadi mungsuh, jebul iku sejatine malah rowan kang permati. Sira kudu ngerti kembar. Menawa urip ana njana loka, ing antaraning jiwa iku ora bakal bisa pisah lawan ragane. Nanging ing kalaning kasluting kewuh sang raga kang bisa kaperbawan apa-apa jiwane mesti uga bakal melu katut. Nanging ing bapak tekad ingkang wis mentu kaya pun wae iki tetelo ora bakal bisa kaperbawan dening apa wae. Sumurupa, Kembar. Anggone ingsun bakal matek senopati ku ora sabab nglabuhi marang anak mantu kang uripe mung kali sak sindiring bawan. Lan maneh bakal langsah ku sesuk iku aku babar pisan ora bakal ngrusak marang utuhing anak-anakku Pandhawa. Ingkang pancen Pandhawa kaji bawur meksa marang katentremaning jagat sak isine. Wonten anggone ingsun mangsa yudha tetandingan marang sira sakadang iku. Ya mung lapet aku wis rumangsa kinepan kae ning kamoyan ning Madyapada kene. Kembar, kembar buktine apa yen to pun wong kinepan kae ning kamulyan. Kang Mas musek loron sibure sira lawan Rukmarata kang mesine bakal nyambung laku nerusake sejarahku. Nanging sakarone malah wis andhis ilena. Mung marga kasempyok patrape wong kang rusak ajak-ajak. Kembar mulatno pun wong nggir. Aku wis tuwa ya nggir. Aku wis tuwa. Upamane aku iki ora mati perang, aku bakale ora suwe. Ya tetep mati marga saka wis akeh umurku. Mula Kembar, mumpung pun wo pikire isih tlesih, rasa budaya isih pono, sak bisa-bisa aku bakal milih marganing pati kang mikolai, Kembar. Awit kang sapa iku. Dina iki Kembar, sowanmu sekloron iki ingsun anggap dadi serayan kang mikulai tumrap karepku iki mau. Kembar, anakku nggir, aku njaluk kanthi banget marang sira. Sak balimu saka kene sepisan taklimku aturna marang ibumu si Kunti. Wanti-wanti welingku marang kowe nggir Kembar, aja pisan-pisan kowe wani kelawan ibumu Kunti. Nasdian Kunti orang lairake kowe nanging wiwit bayi kowe digulawentah kelawan ibumu si Kunti. Tanpa beda kaya sing lairake dhewe. Ingkang mengkono bagya mulya ibumu si Kunti. Marga nyemurupi anak-anak wis padha dadi kabeh ora nalisir saka guring kautaman lan keluhuran. Ingkang iku Kembar, penganggepmu marang Yayi Kunti aja tok anggap iku ibumu sambungan lan iku anggapun. Anggapun ibumu ingkang nglairake kowe yo nggir. Aja pisang-pisang kowe wani lawan ibumu Kunti. Pengestin ning ibumu Kunti andayani marang jayaning Pandhawa lan moyaning uripmu yo nggir Kembar. Kaping pindhone temonono kakangmu Puntadewa. Aturna pudya sesanti pangastuning sun tumrap suci ning ati luhuring budi sengseming tekad ingkang gayuh kautamaning kang sumandang marang kengroko si Puntadewa. Lan aturna menawa atiku tetep tresna, tetep asih marang anak-anakku Pandhawa kabeh. Lan ingsun duwe gungan marang kengroko Puntadewa Kembar. Ingkang nguntapake murut ing punwa marang kasidan jati aja ana liya mung kajaba anakku si Puntadewa. Iku Kembar kang dadi dawuhku marang sira Kembar. Oh Prabu. Oh Prabu sesembahan kula paduka pepundhen kula. Menapa calonipun kula menika badhe saestu pisah kalian pepundhen ingkang dhat kula bekteni nggih paduka wa Prabu.
1: Kembar.
0: Nyang diparani menungso gelem urip kudu wani mati. Urip ana ngarep cepotiku mung mampir ngombe bebasane. Lan aku ya wis ngrumangsani Kembar. Selawasi uripku kaya durung ana lelabuhan ingkang pantes dadi srana tumekaning kanugrahan marang aku. Mula kasluting kewuh tekaning mangsa kala esining ciptaku mung kudu ngempek lubering kanugrahaning putra-putraku lan sentanaku kabeh. Kang wis padha katarima pangabektine. Kuwi ndak jarawani yo nggir Kembar. Sanadyan yudaning sun dina sesuk mesti aku ngetok kadhebyan tepi abeging Senopati Ngaloga. Nanging Nanging prajurit ing dewa sang hirang noro kang wis manunggal marang katangmu si permati mongso kewarano nanggapi marang yudaku. Nadia najiku pisan si condo biru kang toti lo dadi detengku tangeh podoku wawanan dingono. Nanging ke ngeroko noro yono ora bakal kerupaan margo ngupati serono marang luluwing condo biru. Mula wekas-wekasku kulup kembar. Semong-semong selaku mati kulup. Sopo meneh kang ndak pasrah negara Mandaraka yen ora anakku sekloron ya kowe kuwi kulup kembar. Tumuli tatanen ngger negara Mandaraka aku nitipake negara lan bangsaku kabeh kembar. Ayo mono uripe wujudna kang dadi dami-damaning bebrayan Mandaraka ingkang kepingin urip ana samadyaning alam adil awak makmur. Adil kelawan makmur aku percaya ora bakal bisa dikenyami lamun totan kanthi srana mangun. Sakbubaring Barata Yudha wali nggrimbyang alam pikirane kang padha mentas perang. Tumuli nat kuwi nata marang kahanan jaman Mandaraka kang lawas tumuli ganti men gagrak kang anyar kembar. Ingkang padha menggok tumuli penerno kang padha lali tumuli padha elingno. Semono kang padha tumindak salah tumuli enggal padha benerno kembar. Kabeh ndak percayaake marang sira kulup kembar. Kula nuli ninggih. Wis dina iki kulup kuwi enggal bali yo. Awit iki saya wengi. Yen to nganti sira kesuwen ana ing kene mengko mundhak ora ketrayoga kedadiane lan mengko mundhak keselak konangan nglawan wakmu putri kembar. Pengestol ninggir kuwi tuli nggal bali ya kulup kembar. Babar pisan aku tetep ngayomi marang kadang-kadangmu kabeh ya kembar. Anakku nggir pengestuku kang ngiringake marang lakumu kembar. Kula nyuwun pengestu wa Prabu. Kula nyuwun pengestu wa Prabu. Iya kene-kene nggir. Kene-kene ndak timbul kulup kuwato nggonmu. Ngayom marang para kadang-kadang wulan kuwato sira dadi pandum pengayomane kabeh para kawulamu kembar. Wis ngger wis tak timbul tulinggal kowe budhal kulup. Oh Prabu kula nyuwun pangestu. Iya. Wis bali yo ngger sing ati-ati nggon lumaku yo ngger iki kebak kahanan sing gawat kulup kembar. Aja malang tumoleh lakumu kembar.

0: Nuwun sesembahan kula paduka pepundhen kula. Menawi paduka kepareng magut dados senopati kula mboten purun kantun. Kula badhe nderek paduka ingkang sinuwun.
1: Lho.
2: Ana apa kok ngelangke tembungmu? Rujake kepiye?
0: Kula sampun mboten badhe ngrujak malih. Menapa bedahipun kula racik rujak ingkang kinecer-jeruk? Nadyan sampun wonten layah lambah-lambah nanging tetepipun kula mboten badhe nglajengaken. Sinuwun sesembahan kula paduka pundhen kula paduka badhe goroh kalian kula. Salaminipun paduka kula ladosi mboten nate goroh kalian paduka. Parantine ing mangke paduka wentala anyidrani dhateng kula dawuhipun paduka mboten badhe wangsul dhateng palagan. Nanging ing mangke kepara paduka malah badhe magut dados senopati. Nuwun kula mboten purun kantun kula nderek paduka ingkang sinuwun.
1: Ratu,
2: kowe mawis mireng pengendikaku. Kula sampun nampi ngampingan kulining kedaton. Anggen paduka ngrangkul lungayanipun anak kula kembar kula inggih ngertos.
1: Weladalah.
2: Mula mamula. Kori tembok kudu dirapeti. Kujuri nelakon kaya mengene iki.
1: Iya, tak silakno wong silis kadung ngerti. Yayi, pancen pun kakang sesuk pengin bakal nuhuni kesagu aku madek senopati. Kuwi tak kandhani ya yayi. Luhuring luhur si pating satria iku netepi marang kesaguane. Mongko satria iku darmane hamung perang. Yen to nganti pun kakang nglincati marang kesaguan mendah kaya ngopo bangering jenengku. Mendah kaya ngopo seming srengenge marang pun kakang mendah kaya ngopo plero ing jiwang rayem wulan marang pun kakang. Mula yayi lilanono ya yayi pun kakang magut menyang paperangan.
0: Kula lila weton kula dipun keparengaken nderek
1: paperangan dudu papaning para wanudya.
0: Kenging menapa para Sri Kandi menika inggih dados prajurit
1: wis wiwit cilik digladi nyang peperangan.
0: Kulo nadyan sifat wanita awis-awis nyepung tedamel nanging kulo badhe neti ngalaken ing reh keprigelan kulo nyepeng gegaman.
1: Lho. Welah.
2: Kok semono tekate ngatimu?
1: Walah. Saya ngantepake rasaning pun kakang. Yayi, babar pisan pun kakang ora bakal ninggalake marang sira yayi. Tinimbang kowe melu nyang paperangan, aku nyemurupi kowe cilik kena gaman gedening praloyo. Padha karo sinepit-sepit rasane ati ku keduwung tak gagalake wae. Nggonku dadi senopati.
0: Sampun ngenaki manah kula sinuwun. Wong tetembungan cidra pisan goro selaminipun
1: kuwi rak nek wong lanang liya. Yen pun kakang babar pisan aku mundak kualat kelawan sipating ibu. Kualat maris pating wanudya. Biyen aku kulino goroh ning saiki aku wis tuwa. Mara ulakno dhuwur iki aku ngagem apa?
2: Ya kanthi tenger kang mengkene iki kowe kudu gelem ora gelem percaya marang aku sing satemene salya saiki wis beda karo Narasoma biyen. Yen biyen pun kakang kondang wong dugal-dugalan sapa wong wadon sing ora tau tak tekani. Ning saiki pun kakang wis maligi. Ya mung sang memanising ati kang tundak momong wiwit ngarecep wektu pekandelan. Aku ora bakal ngrasakake dahar pelem liya. Ora kepengin bakal dahar jeruk liya. Saestu ora kena Siyai Dewi. Banjur ndak po marang pun kakang kang kurang prayoga. Yayi lahir batin pun kakang tetep bakal ngadepi marang Yayi Dewi. Yen kurang percaya yayi
1: Moro tu mulai ngapi harsak nopun kakang bakal ngerip toki dung. Kang tu muji marang ayu dewi. Biar sakno suaraku ya.

0: menika lair batos sinuwun.
1: Eh, ingkang tak arepta iki mau wis tak petung kanthi genep. Iki kanggo srana nggon ngetokake. Hantepe ngati kunggon ngetresno marang Yayi Dewi. Coba, piye? Suaraku piye? Suaraku piye?
0: Inggih. Lakar padukul saya sepuh ketinggalipun saya empuk arum.
1: Coba, ra ora montor-montor suaraku tuh. Jeblos suarane Pak Parno.
0: Nuwun ninggi.
1: Saiki gentipun Kakang kepingin bakal mirengake kaya ngopo anteping ati memarang pun Kakang Yayi.

daya-daya manjing sono busono. Hamung kanthi sisi deman Sang Prabu Salya sampun ketingal ngrasuk busono kaprajuritan. Nanging jroning panggalih maksih mandek mangu karaos awrat nilar dhateng ingkang garwa. Sanata gya wangsul ing paperman ngendangi dhateng Kang Rayi. Mirsani dhateng wene sing nedya kekuwunging wedane ing ngarsa tinilar. Lebet saking menging penggalih Sang Nata pariketah manggalane pupuh. Ananging ngawrat yen tinilar marang garwa. Kala semanten Sang Prabu temah hanjegek katingal kojeng panyayah tugu Sinokarta. Nanging nalika semono saknalika Prabu Salya kagiyat dupi mireng swaraning poksur tambur slompret mawuran bendhe barit tinatap sesauran sigra sarta inget daya dianyuthe langkap ngendong jemari metal datang pepoyangan geng garweng manjing mring alun-alun.

Atih tuhaya to kawonok non nuen wonten timbalan kenging adawu sinuwun. Wis suwe kowe nunggono kene, kawonok non ninggi sampun. Duh sinuwun menika parwadya sampun samapta ing gati amung kantun nenggo bapa paduka ingkang sinuwun. Aja kesuwen tuhaya to. Mora ing gacawisna kretaning jenenge ingsun. Iki wis wanci esuk daya-daya ingkang manjing Tegalaguru ngateni pupuh. Sawai kula dherekaken sinuwun.

Rama Prabu sampun kepareng manjing wonten ing paprangan anak Prabu nggih. Putra paduka kantun Cemadong keparingipun Rama Prabu. Kengabdipun Sang Kuni namung Cemadong dawuh. Anak Prabu. Sisaning kura ingkang wonten sak prajuritipun ingkang tasih gesang. Mugi dipun wara dados tunggal kalian prajurit saking Mandaraka nggih. Lajeng mawi gelar menapa Rama? Kula kepengin nulat swargi Sang Panembahan Bisma. Kula badhe kepengin ngadoni gelar Hiranyapatma. Paduka Rama Prabu pareng badhe ngagem gelar Hiranyapatma nggih. Lajeng kados pundi ronjanipun? Ronceng kembang Sang Dumados saking para prajurit. Deleking ronce

Pun popo piyambak. Nggih, wayah mekaten tumuli badhe kula undangaken. Monggo ngger, sampun ketanggon daya-daya enggal ngaturi pupuh. Sebab kula sirahaken pamaning kal dawuh nuning ngestaken dawuh.

ulos dewa kang wis bali marang pasanggran. Sawise satata nggonira ngadhep yayi, daya-daya pun kakang mundhut pawarta. Kepriye nggone siadi nuhoni dawing Koko Prabu Suwanana ngersaning Rama Prabu ing Mandaraka Dimas. Iya yayi. Tumulinggal munji ana ngersaning Yayi Samiyaji. Kepiye oleh-olehane nggone sira Yayi sowan mring ngersaning Paman Prabu? Kula nuwun inggih. Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Bathara Kresna, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Arjuna, dalah Yayi Drista Jmana. Nalika semanten kula sampun sowan nyabiyantara dhateng resanipun Wa Prabu. Najan ing margi wonten sambe kalanipun inggih menika. Tilaranipun Prabu Bagadanta nama pun Wajradanta ingkang badhe mejahi dhateng kula. Pangestunipun Koko Prabu mangke kula sampun saged mejahi dhateng trubusaning mengsah. Ugi kula sampun saged ngabiyantara ngersanipun Wa Prabu ing Mandaraka. Kaporo saestu Koko Prabu bilih Wa Prabu badhe magut suraning Driha Madeg dados senopati. Namung estunipun anggenipun Wa Prabu magut wonten palagan menika wau. Mboten nama badhe nglabuhi dhateng Koko Prabu Duryudana. Ingkang miturut dawuhipun namung kantos sak sliring bawang gesangipun. Anggenipun Wa Prabu kepareng magut dados senopati namung labet sangkung. Sampun kinepan korining kamulyan. Kados sampun mboten wonten pangajeng-ajeng malih. Sugengipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ingkang menika nadyan Wa Prabu kepareng ngangsah wonten ing Rananggana. Babar pisan mboten badhe ngrisak dhateng wetahing para Pandhawa. Lan tetep badhe rumeksa dhateng wetahing para Pandhawa karana Wa Prabu sampun anak seni bilih Pandhawa mekaten pinangka dados srana tentreming jagat mulyaning sedaya para kawula. Namung wonten gungan saking Wa Prabu Koko Prabu. Apa gungan saka Wa Prabu Yayi? Sanadyan ing mangkenipun Wa Prabu badhe ngetok kadigdayanipun kados patraping sate ing manjinging paprangan. Nuwun inggih Wa Prabu ing Mandaraka kersa seda. Uger ingkang nguntapaken sedanipun Wa Prabu namung kajai paduka Koko Prabu Pembayun. Koko Prabu kados pundi Koko Prabu menika wonten dawuh saking Wa Prabu ingkang mekaten? Inggih Yayi. Gandheng menika rupi gungan adilipun kedadipun wujuti pamundhutipun Paman Prabu ing Mandaraka. Kalian malih Koko Prabu mawanti-wanti dawuhipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ajengipun Wa Prabu ing Mandaraka menika mangke sedayanipun dipun pasrahaken dhateng resanipun Koko Prabu ing Ndhuwurawati. Menggah kados pundi guh pratikelipun anggenipun mernata dhateng para kadang Pandhawa. Driteng Kresna kakangku. Werkudara apa? Gandheng wis ana dawuh saka Koko Prabu ing Mandaraka mengkono. Mula tak jaluk Driteng Kresna kakangku aja nganggo pripin-pripin tatanen yudaning Pandhawa. Kabeh bakal manut apa kang dadi karasaning Driteng Kresna kakangku. Iya Dimas. Bakal tak budidaya Yayi. Nanging gandeng wektu iki. Pandhawa kuwi duwe senopati, kabeh mau ora bakal bisa tumandang apa-apa yen tanpa ana dawuh saka sang senopati. Yayi Drisna Jmana, nuwun kula Koko Prabu. Wektu dina iki kepriye munggo pamrayoganing Siadi? Sapa kang keduga metokake marang yudaning Paman Prabu Mandaraka. Kajawi kula piyambak kabade mandhegane dhateng Purwadi. Kepareng apa kadang-kadang kula bisa ngatos kantun ing damel. Sesarengan kula dherekaken manjing dhateng pabaratan. Mengkono Yayi, kula nuwun inggih. Nggih. Kabeh bakal manut marang leh perintah Yayi Drista Jmana.

0: Jaluk Sramarata Jayamrata ing kene kelakon sukma muning karagamu Sulawesi. Tuhaya toho rasuwe kowe mati dening tanganing Setyaki.
1: Katane koko ya mangkono. Nalendra Mandara kowe ingkang mubat mabit lampahing ngarata kang kinisirang piyambak. Ing mangke dupi mulat patih Tuhaya to sampun. Temukaning pati. Saknalika ngetapake Kang Dadya keretane den lajengaken wonten majan ing tengah-tengah palagan. Mengdang langkap neraca bala mbrubul kaya udan dawai prajurit cilik-cilik.

yen ora kodoro. Mubat mabit ing gebe nyampluk Candha Bira. Elok ing kahanan. Candha Bira ki nepruk godho muncrat getih, puncrating getih ilang wujud getih babar jedul Candha Bira. Mawali-wali, mawangsul-wangsul kados mekaten temah. Sekawit amung sekedhik wilanganing Candha Bira nanging dugi kathah utahing getih saking Candha Bira. Temahin make paprangan keblak Candha Bira hetang kidul rek kulon.

kenal. Mau nyekel tumbak bareng tak parani tumbake diselehke. Nakal. Mau nyekel pedang bareng tak cedhaki pedange diselehke. Kowe mau ya arep matani. Jane ngono ning bareng diselehke pedange aku ora wani. Angga mau marani Werkudara. Werkudara kadane disendhekke aku njur jatuh. Aku mah temandang. Kae mau ana prajurit nyekel tumbak, tumbake iki tak goleki iki ora roh wujute. Tak cedhake iki tumbake mung ngejejer tok. Ora gelem nyelehke. Apa iya tumbake heeh. Tumbake cendek. Lha la la la la pi ayo golek mungsuh sing lawan mungsuh ndi sing lawan.

Arum nora iso mo aku bali melu kowe ae aku. Aku enek kono ora kopen panganku ora dipikir. Oh iya kilurah enek kono aku kerep teluan. Nora somo senengane mung wedak pupur ora tau topo ora tau prihatin. Kerepe mung ngeloni bojone ae. Aku ora kerasa aku mau melu dhek aku.

Aduh, sinuwun guru lagi kula. Mboten nyono pinanggih paduka sampun dados kunarepa sumendhe wonten ing kreta. Sinuwun kula badhe netepi upaya kula mboten purun tinilar wonten marca padha. Parang ngentosi wonten ing pamedan pangarep-arep. Sinuwun kula musul-musul dhateng paduka kula.

Geneng sang Arjuna aji pakram kang dayane bisa ngedalake lesus lirip minusus. Angin gedhe dadi lesus manjing ing paprangan. Buncang buran wana dadi telas kewaning sengguni.

0: Bentoro.
1: Hopo.
0: Kok banget nggonmu gething karo sengkuni,
1: Ben?
0: Kok banget nggonmu gething karo sengkuni,
1: Ben? Aku wis ngendhem nesu wiwit biyen, aku kudu ngidiai tak ngepruk ndase sengkuni.
0: Mati.
1: Elok banget tak kepruk malah mung ngeteges wae. Wuyu latah-latah kaya wong bubar ngombe banjur mendem.
0: Tak kepruk godho sengkuni ora bakal mati. Ning kowe ora ora eling Dimas.
1: Perkara apa?
0: Sengkuni kuwi kadek gayane ngluwi pisan. Pancen ya kuwi anak ratu ping pindho. Pikolae nggone gulung Lengotolo nalika semono.
1: Apa mengkono?
0: Dayane Lengotolo. Ingkang wis dinorehake marang awake sing sengkuni madhal sakaliring bojro.
1: Brojo.
0: Iya. Ning ana saperangan sing durung keleletan Lengotolo.
1: Nggon ngendi?
0: Nggon silite kodhok.
1: Apa mengkono?
0: Wes suwek nesoko kono.
1: Iya. Yeah.

0: payune nyandi Werkudara?
1: Parane mrene.
0: Kok kowe mandek ana kene?
1: Anane mandek margo iki ana gajah ana kene. Ana sandangan diuculi ana kene.
0: Lah iki genah sandangane Prabu Duryudana ngono kok.
1: Wah, menungsane nyandi gajah ditinggal sandangan ditinggal.
2: Lho.
0: Telaging kedung iki kok banyune kok mulek. Ulekaning banyu, weh lawangune Yai Prabu Duryudana nyemplung kedung kene.
1: Wah, kepriye
0: dinteni sak mentase Yai.

Sang Cinarita nggenya Sang Bima nenggo dhateng Prabu Duryudana kang sampun nyemplung kedung. Genti kawuhusan nggih ingkang matirta wonten ing Grojogan Sewu. Sanata Mandura Prabu Bala dhewe kang kadherek kang putra.

0: Siyoko.
1: Wonten dawuh, Wo.
0: Selawasipun Wo Matirta ngurutake hilining banyu saka Ngrejogan Sewu. Iki kok banyune beda karo padatan. Sekawit banyune resik bening. Ning kok iki kok banyune kok abang iki neng apa? Menika nembe pancinipun bena, Wo. Wanci bena,
1: inggih.
0: Banjur bandang pundi-pundi papan. Saking pegunungan mandap dumugi lepen ngriki temah. Toyanipun abrit margi siti pegunungan menika inggih abrit. Lha kok kuwi ana bangke jaran iki? Ana bangke jaran ana sempalan kereta.
1: Inggih. Nun inggih.
0: Bangke jaran sempalan kereta menika inggih saking agenging bena ingkang dumugi ndadak. Para kawula ngantos mboten kenyana. Temah ing mangke kathah ing waris saged ngatutaken bandhanipun tiyang pedhusunan mboten namung jaran kemawon, mboten namung kereta kemawon. Kathah bangke ning menungsa ingkang kentir dening banjir. Wah, lha kuwi piye kok nganti iso banjir kaya ngene iki? Monggo gek reget ilang-ilangane iki. Mula yen guwang wuh aja sanggon-gon ndak menuhake banjir. Nek negara kaya mung aja mung watu negor, gunung-gunung aja gundul. Mengko mundak ngake-ake banjir ngono.
1: Inggih, Po.
0: Lho ning kok ambune kok saya banger. Menika gandaning bangke ing momor kalian warih, Wah Prabu. Wah. Ngono. Lho. Kok saya abang, saya amis ambune. Lah menika saya kathah korban-korban ning banjir menika. Kenjang papa bong bu bolong waru doyong tenikar ngongkali jodoh sama singgawe lera-lera bakal telung sasi suwi preine ora podo nyambut gawe mengkari podo gadek-gadek ake sing diinter mau lemarine karo pite
2: ogulun.
0: Kulo ngaturaken pangabekti. Oh iya, wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti nggih. Wonten wigatos menapa bu kulo rawuh wonten ing patenggan kulo. Semurupa ngger Baladewa. Hanggon kita matur to katrima marang Kang Karya Jagat diapuros kaping dosa kita. Wah, ngaturaken penuning tanpa upami lakar menika ingkang kulo suwun. Mboten saestu bare kacepit bumi sapitu ora nggih ora. Kaja poso ke ikulun paring uro marang ajarin kita ngeri. Semene waktu iki Brata Yudha wis dadi.
2: Loh. Sampo dados.
0: Wis malah iki para ingga rampung. Weh, Setiyoko. Arep apa ngeri?
2: Ora patut Setiyoko. Kowe ngapusi karo wong gerang parat.
0: Layak banyune mili. Ngemugon lamis. Momor ku narepa jebul wis dadi Brata Yudha. Kowe aja nyalahke Setiyoko, Ger.
1: Kuwi nyuwun pangapunten, Wo.
0: Setiyoko iku mengemban dawuh nuruti marang perintahe Ngadimu ing Ndarawati. Pancen wis kena dirat, Ger, jeneng kita ora dikeparengake menangi Brata Yudha. Ewa dene. Jeneng kita kepengin bakal menangi Brata Yudha iki isih ana, Ger. Jeneng kita isih diparingi kemurahan kalawan Gusti, dililani mirsani Brata Yudha ning sing wis entek-entekan, Ger.
2: Lho.
0: Tasih wonten iwis, ora ketamung siji isih ana nggih. Ya iku Sidur Yudana iki dina padha umpetan ana medianing gedung.
2: Iyi,
0: mula nggih ilangna bromantiamu marang Setiyoko tumuli bali marang Tegal Guru. Uruten kali iki mengko tekan gedung kowe bakal ketemu marang para kadang-kadangmu.
2: Nyuwun pangestu, ora patos Setiyoko kuwi.